kana ma wa wa ga ba ti o ko ka bu ko ti na no ni ma wa mo ga si ga do be ni ga lo wo ri mo si ma ga ga sa ma ngong ngong ni na ne do ba wo ye mo ti ko ma si ni ni ni ni ba bo bo bo bo mo ti ngong ngong ni mo si ni ni ba ti ni ni wa wa ba ki